was die kleur van die protestant. Hy kom plant toe sy wortels in die Afrika-sand. Dit is die kleur van die Afrika-son, die oranje rivier, sy machtige dron.